0: ama ya de shi ega na mama ewe inso mame mawa ha na mimisa sadie wapo umu esitie sabre chedi ya mpona daruma adumbi abo adumso ama enei emoje die mwefusane itachema eda ya bojuma nadie ya kenyina enese aseda enkani di ewo niya wo yama ya da ne da ne da ne da ahaye inshua 104.5 jumedi ene asujo ya tu di obra na waji yesu se enone die wankasa wa yire wo hu na wabo wo donti ena ya basabro du kejeti ya dubaya ya tu apiti mudin din din din din ya enye asem kitu enshaba na wisdom wo onum adawru menti ena yate ya tu apiti ewo honum mamema eye ma ne mema muwajwa imu nina mema mwaha na mema mwajuma ejuma ejuma ejuma ejuma nyakupo enshaba nina na wanyamu kesie Facebook arefo mema mwajuma mwaha mesi jume dieno this time round ya tu apetinti bomodia sa uba bomodia nadi wani achwe muo Facebook uju Facebook anuwa insha 104.5 mipacho chairman insu ubiso nani pada meka ya huni eni jume dieno embum sanso ena YouTube no eye Inshira TV bomodia ne honso chairman insu ubiso adum TV deo ni mseye wazo ye ya demu din ewa honom makato sa abelfu bebia ye nijie pano ene eye TikTok hono wati ya se uju TikTok anobo insura 104.5 ehone deo chese uye ni nina anado nse miemi ya suna miemi ya suna chese eja wuni ene ya neko enuni efele power tap no eti bra TikTok si siya na wabo insura 104.5 power tap share na fa wajwe nchile fa ho ene mekain TikTok comments ni nina adi amao sansu no official ohima B ewa TikTok nso ubeti mi a follow me ewa hono midi ene mabu achi ono midi diyo hima B nyakupo ya aduma mimi ne dede ye ni mi na watch ye kejiti ya Dubai nshe ni muse ya beba ababe pie mise ye ni jida ya babe jie ni ya betie nyom diye da diye de bibia eye fine te 25th July anopano nkuru pepe na ye nyina ya bwade evangelist the French ne ba big mama ba ubi ya ba we are going to celebrate ourselves na fe ya tuwa so ewa honom ena wawye diya niya ewa menchei na mede mawi na diya meka cho nyina ne se a man without enemies is a man without qualities. Obi a wuni atam financial se wankasa usuni mfasu uwi asimu. Obi a wawoda yesu papa, wawoda ache papa, wawobi bi papa bisine nisu so pesu udru hono sa eni pano. Ene sani se ye hunu wadache, ye hunu mwadibo nti wunya atamfuo. Enti sedru bebi neni pe tamwa. Ema ne hao. Ewa jumem, ewa busyem, ewa baby ya. Unyanya sa sign ne pe, unu se, ah, me da chene efe. Enu niti ni menya tamfo sa, niti ya me mwabe mumu. Ya unu di obedi, but keep going. Men yira weni swadi hununu. Eba sa, ube mwa tamfo nyina esi wuntra se, ewa wuhun. The French Messiah, what's na se? The French scholar. What? The French, Brofona Asa.
1: Yeah, the French headmaster.
0: The French headmaster.
1: The French bishop.
0: The French bishop.
1: The French high
0: high commissioner.
1: Exactly.
0: The French high commissioner.
1: Exactly.
0: Yo.
1: Exactly.
0: Young Kwe, a man without enemies is a man without qualities.
2: Fantastic.
0: Yes, sir.
2: Le garçon.
0: Le garçon.
2: Ou n'est pas le peu, c'est pas garçon.
0: Je suis en famille.
2: Le garçon.
0: Où est-ce que c'est French et n'est-ce pas? Je suis en famille. Je suis en French. Hey! Big mama. Je suis en French et n'est-ce pas? Je suis en famille. Je suis en famille. Je suis en famille. Je suis en famille. Je suis en famille. Je suis en famille. French band and what are you saying? What you saying? I'm so. Let me tell you, Munan, what's an evidence? What's it? We'll be a fan of my other food, which has been in my other one piano car. And only be south, and what can I say?
2: If it's a.
0: I'm not busy.
2: To the point.
0: To the point?
2: That's not a panazan. You don't anchor you.
0: Obia, did my moon jacket.
2: What man of war?
0: Young queen. Ah, I
2: know. Me try no. I.
0: Who try no?
2: I'm say French. My catch on say French. I'm go straight to the side of English in it here. French is a far baby. Okay. Until now, say French for your cast one.
0: Oh, okay. Until now, the answer.
2: Le garçon.
0: N'est pas levé.
2: C'est pas garçon.
0: C'est pas garçon.
2: Garçon, il n'y pas. onipa onia tamfon onye nipa
0: ti atamfon ye dey o french leve no
2: leve
0: yo
2: yeah the garçon ne pas leve
0: okay
2: c'est un garçon
0: okay
2: that is a onipa onia tamfon
0: yo
2: onye nipa
0: okay.
2: Na se se nipa so onia tamfon
0: yeah
2: ana watamfon ana osun so ana chese omunye du ese se watamfon toso e tro challenge ye dey
0: e ma o ma yire ho
2: thank you obi onia tamfon bi omo bra
0: okay
2: watamfon ti ba yire ho so oputu omu to shame
0: okay
2: ko wanim timete I say o ya matamfon o tam ya
0: o tam akanyoke
3: ncho akanyoke
0: yeah prosper ncho akanyoke oya nigeria ni
3: yeah
0: na vrongo okay area prosper na dey nam we nya prosper wa wo ba no anasem no we ye prosper we ye prosper ncho akanyoke yankwe area wo na nam den do bai
3: area boko na me wo bi me tibisen ase me ba ha ache ntem from 2012 na me started do maabi maami bi asase wo hono me do asase na maami no aba me ho maami no kan na wasi yo me ndo se na me hwe soma no anytime bia ohia obeba
0: na odo de
3: me do me dia abru banche bodie nte me do so aya me dibi ekoma no be yenye ne do do na enche
0: okay
3: me do aduane ne ba me ya na
0: mama
3: bi akoma ne bi nte bronya ya penso me ne me nua iko ho se ya kwa kwa sira ne bronya te ya kwa kwa sira ne no ya di di ya di kwa kwa sira ne bronya so ko ye te ya ko we na wase asase na wa kan ye no wa pese wa ton asase no nte wa pese wa ton ma mea na asase no kura wa pese wa de cheme na ayete se no ho kire no nto antumi mfa ne nche me sa nte ka me mpe kakran ye den emfa mbra no na me mfa asase no
0: ta asem no ka kire na hwan ne hwan no wo ho
3: ta tam na ka kire me no ya nipa ona amunye mpinfo ana me sɛda nim omudi be bo se asem sini asem be nipa ne jemet maka se wi aye ma me na ne ma wono omotifie ho
0: okay enti eden na ma asa nkomo ndie na kofa asa nkomo ne bae
3: ewo nkwamo no de me ne na me wo ho me ye na dwuma no ana anam sey se na me no te ani nti na wase wapese wa de asase ne den ama me na me no me nka bibia nkyera no me de me da so sey me do ho a me dia me noma tama wo pe bia nya wa no nko asase na me do wo ho
0: okay.
3: Me do asase bibiri wo ho anene me no kasa no me wa fo no bibiri wo ho
0: okay
3: ha me do nya me ame de ayamanfo asase na me yere me do do so nte wo tam so sey wo ba ba ye wa dwuma na wa ba ye wajuma waso nti saa na meno no ye no
0: okay
3: ana wa se me nto ana me kire no muse me nisika ana wa se o wa pese wa de che me kakra me nya bia no me mfa mbra no na mse o saa de ere me ko a kire aba
0: asase na 1 plot 2 plots ana se eka
3: 1 half plot
0: okay
3: na aho na akoya amina akoya amina kase e pa Mhm aya mina anto atwetwa asase ni nyina na ma na kwoka sa amina no ho no
0: okay
3: ana ada ho me ye afunu ho no mhm nte waka sa na mse yo mate na menenu ye no kwa na wasa ka sa mse okay menenu ni ni be pese ye hu sika kura o pese ye ntia ma na wase dia me pe menya bia no dia me ho de tim bia me fa ma no nyame no kura ni fe de me discuss me kwa kwa man no me de 20 million akoye me ne twala ane lion ane kwo ho nte yakwo duye no ne fa adwun se no me de sika ima maame na ayete se chop money na me den me de ama no ankwa kire se mato ade ye te wo de wo to ade na nipa ne mbo asa ambo sika din kire se me pesi a na wo kura na ade atonga na wo se de jisika wi na mato a ano ani buku musa nte anya no kure se mato asase no nte wono ankasa bol sika din a wo pe e kira me
0: mo ne bo
3: bo a wo pe
0: okay
3: na me yere sa me ho de betimi a
0: na
3: me to me ho de ntimi a na ma yere me ne ho de me ne ka
0: okay
3: nte sa ta ma me ka sa no wa mbo sika bia di na me si yo saa de me ntimi nyere amfa sika ne ma no na me kɔ e me de 3 million ma no se wanji we ye chop money wase ne ho kyere no wayare wani obi ohwe no kokokura wanya bi num na me de saa sika ne ma no se wanji we na amfa ntokoko num na ye kɔ e besa aba
0: o ma ne sei
3: 3 million
0: okay
3: 300
0: na na saa bre no wanya ho ma na busu na de 3 million e kɔ mo obi atokoko anum
3: ah no de me fantu ya bibia mede che ne se ebia wa ye penyini nu
0: okay.
3: Wani wase wo se na waso kana asam no ehn to wanji we nya den mfa ntokoko kakrakra num na ya kwa e besa aba
0: yo
3: saa na me ye no
0: na
3: me ye ma no nti me de ma no no ya kwa ye na akire wa sa fra me back ana me ne so kwa ye na se wa kan na me sida bi wo mbos ka din nti me suro se me ye den me fas ka bi ma o sisi ya kura me se fa dance ni bra me gina ho na ya hu sa asam si wo na wo de asase ye ton ma me na adaache asam ti obi be kan wo nka se wo chontro na wi a wo se wo nko ana wo a wo de na de be de be no ane so kuma sa de nyamfa de nya ne sa wo ye sa be duru be bia wo asam be ye ntro
0: okay
3: ntimi ka sa wa si yo da de na wa se ne nana bi a twro ye se sa ba wani juma bi a ye nto atifie tin ka wa ye susu ni se ka wa nya ya nka wo ton asase ne de akoto pradia
0: Adia dia.
3: Pradia.
0: Ano ye dey?
3: Moto moto na ye dey.
0: I know. Dey say omdi adwuma no. Sa fen say.
3: Pradia.
0: Okay.
3: Ndika wanya opese o tosa machine ye dey. Adia ma ne nana ne ye dey. Aye adwuma. Se na be ya wan kwasa ye obi adie. Ana msiyo sa ukase upe machine ne dia. Ye be hwe na ye dey. Ye twade abrao. Se machine wo hore agina so se adi we na adia ma wa ye dey so ye dey. Ye fa asase no. Ano de okan betuma kana se ye mfa sika ya pe bia maun no me ma otemile betuma kase ma to asa
0: ese pagia na ese ne bo ese
3: ye kwoto ye to no 450
0: 45000 Ghana cedis
3: 45000 50 million ka
0: mentia se da en kwota de oyin ma won won kana se mpa jo pati
3: 4500
0: sei
3: ana And yes, my people are not sure. Yes, sure, or not. Send them control.
0: 4,500 Pragya. That's what I'm going to pass for the incumbent of Aquacano.
3: I have mono store, mono called store. 450 million. I know Namika. San Amica. 450 million.
0: Yang kwai enti na sai sika ne sha woto ana wan fan ko pe bibi anto ana
3: da bi na sika ne ni aho anu enti na ye ka kire ne se ye ko achi ye ko na ye be sa
0: ba na mo ho mo ho peche so
3: eh ye wo ho peche wa ha
0: mo mo de sise guma wa guma wo de to so anu ama ye hunu na ye hunu pragia type ko wa o to ye eh ye brand new ma me ji we no fa ma me na me enko to aso
3: Nti ya to prade ani brano ya to prade ani kura
0: Abusu ya bra Facebook na prage ya ka ho asema ye nhyede na ye de atoso no oh wow okay number ba na sabuto ni register
3: na data ye na ye to ye lance se ya na ye kwa lance se etwa ruru wet ni insurance nyina ye de ade ya manu
0: oso ade se
4: insurance
0: anu ye de
3: Busane. Insurance.
0: Aha, okay.
3: Any rule wet.
0: Wono, ye be you wedi wa how? You don't know. You cry. Ada enko, enti pragia no a, wo ye ka wasem no na ye di atoso no. For 45,000 Ghana cedis. Na che se enka ne 450 million asem. Ena ye ka no. Bra na be hwe bi. Na e ba dance a wanya bi akato aso.
3: Nti ya di prade anema no no wase yase wamfa ayiman wamfa papers ana wase asase ne papers no
0: enye mo de prage ame batobo mo de prage ane ko no hwan ne ka ahoma mo de ko ye ebre wo di prage ane hu nkomo akere na hwan na na ewo ho ana mo ko ye nsusu na maame no nsusu hwan na na ewo ne nchen ye mfanfri ha ebre wo ka so wo prage ama ne ba no hwan na na ewo wo ka ho
3: Pacho, anu na me chire se me ne twala
0: ane lion
3: ane lion
0: ana muko tie
3: ane maame no ne nana
0: okay
3: maame ne nana na wa yi na wa kwa chire se prade ye wi na ope na ye to ye no
0: okay
3: wa sa boy ne ka ho e de guess ne baba yo wo ho
0: okay
3: wa ye penyin kakra ane guess amotifie ho no
0: Okay. Ana mode pragia ne kono nso na hwan ne hwan na ne
3: wo. Sankofo ne nyina wo ho.
0: Wan kwotu se bia papa panyim bi kra tim bia wo di dance ama wo.
3: Fie ho ya nyankwa nkopie papa panyim ho owo fie ho da.
0: Okay, nti wo de pragia na koma no, yes, na e den.
3: Ya de pragia ne ma no, wa ma ya pepe so no na wase ya nkasa betuma ere. Akof pe Sofia ama na ere, akoye site plan ma ye. Na ya de akoye location paper. Na wano no watong ne saa sina nkofu a watong ma mu nyinaa no nya wano na ye dai aye pepes ma mu watong ma no na wako akoye ne pepes ba na wano na asam atim ma no
0: saa mum na ye
3: saa na wano a waye na de
0: sure to aso e
3: wano na chire
0: na saa sino to ohina ma ne krata ya ma ne ndencha oni side plan oni hwe je se wo ni survey akokoye na de aba no wasan e na wo so jitum se yo
3: se e ka asa no e ka asa wano ne ka asa no ya ka chen se e be ko akobo dencha tum ama na steam na wase an ya nko chiro na wano ane dia ya nchiro se wano na de asase ne mai.
0: Okay,
3: sana so ye de
0: na me cha se nkomo no bob bibra wanim
3: sana me suma ye de ye ko bo dencha no
0: okay
3: ade abra no ama ne timi
0: dencha information be na na wo so e wa ha
3: awa ha
0: imami e na fe tu awasem so
3: aro yi yi no
0: na so de my producer mane hwe mwatwa de amfa nto so e na ye nhwe ne nko
3: nte ye de me de man no ye ye ko fre Sofia ni ni ba se wanye papers ne man no ana Sofia ni ni nte ase ye wano ne se dabi ya to ne san ene ese maame ne se antoprade ama no o peprade ama ne nana ntimi ntom ma ne na memfa ntoprade ene e to ma no to so bia ni ni se dabi before be susu asase no ji se de 150 million kwa kama maame no ansa na waye den wa waye pepese ne mai
0: so bia mu kofa ne fi
3: o no so atibisa so ha
0: na so bia ya be fa wa uko susu asase de asase bo fa ho ana
4: ne dia
0: wo ne bi aka se bia ansana me ya ma mo no mo ma mi se eh na wo ne wono na ka eh na ma me ne se ka dia se nka mfa ho okay nti we mukoye ne we mfa ba cho ndancha no ne dia to so e de ama wo no nyaba ayida na
3: ofa jisu jamase ono ye hwan nyaba ne ye hwan ano ye wa
0: unti wu jina mu se de ono na wo to opragia no. Okay, okay. Ena ekuia, ekuia.
3: Ntechua.
0: Ah, ekuia ntechua no so ehwan.
3: Maame no.
0: Maame ne na de saa. Ti wono wansan wotim ye.
3: Wotim.
0: Na Christian donko ne Christiana donko so ehwan.
3: Neba no.
0: Ne baba.
3: Baba.
0: No onko school eno no so tim ye no.
3: Maame no kura da no ye se wama sister ne te ho se se wama sister na nkasa betima. Na ha ne ye ne dabra ho se tim maame ne se da. Wano na asase ne ne dia wama obi foforo ntim mo ho nto ama obi antim wano ko ana tim ne nyina
0: ah kire wadwen won asase to hwe na menti ase o asase de so obi din se witness bi kan ho a o signature na wo so na eba ye che bi a be che o
1: witness no so de eba so
0: yeah
1: because we dey pa betima da won sorry bi na se aka de ogina ho a
0: no so odi madanse
1: na krata no ti se wa utim antim ya de ana akoye ti se de ase de waton aboa na oda sukura ne duya mo.
0: Ah, twaswe na yenkwe na voni ya daso ye hwan a.
3: Akwe nya ntachua no.
0: Na sane wa ma mban mu. Wow. Abusia ye di nkomo na bra ba hwa ma me no bie. Na ye ntwaso enko. Twaswe. Ana kwesi ze.
3: Eti so via ni ni se ji se di 150 million. Ade aka ho ma ma me na ansa na wa ye den. Wa ye pepe sene ma ye. Na se da bi. 150 million ya ne maame no kura nka ne sa nti sa ya mfa sika nka ho de a ye de ni sika bia ya de bere e be ka ho na se sa ya mfa sika nka ho de a ya nko na nko hu maame no wano so be kwa ko hu maame no de e be si bia no na emi ni ye nsan sia nti ya wo ha na ye fira no busa se wo ko hu maame na ye ko sisa na se ye ne no ne maame ne ba ne sia wo ne fie na ye kwa ne fie da Sofia ni ne fie. Yen sie wo wano no Sofia ni ni fie. Ana yekɔ Sofia ni ni fie. Yekɔ tena se na ɔmka asam no. Ye abusa asam na yekyerekyene na ɔse. Ye abusa maame ne ba no se wo ba na wo maame ka asen na ɔse daabi. Ne maame anka bibia ankyera no. Ne maame kora wakɔ kɔ ka asase na asam no. Ne maame se na waka no wɔfɔkɔfɔkɔ no. ɛpam no nti anya adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔmo ka asɛm no nti sɛ abɛyɛ a nka yɛngyae na yɛngyae akyire die ana yɛreke no sɛ daabi sɔve ani no sɛ daabi wɔno no bɛkɔ kɔhu maame no
0: abaapa nyimu a natifia duru sɛi deɛ sɛ ɔntumi nya saa na
3: ana aduru baabi sɔve no ana sɛ akɔ kɔhu maame no ana wagye pepɛs no a yɛne wie no bi wɔ maame no hɔ ne moto no pepɛs wɔ maame no hɔ sɔvea na kɔgye saa pepɛs no nyinaa deɛ akɔma maame no ba no sɛ wangye na maame according to maame no ma yɛahu sɛ saa maa no a wase ne ba no anyɛ wɔno aa ne ba wase ne sister ba ne sister panyini ba na anyɛ wɔno aa ne ba
0: ɛnti mebo sɛ sɛ ne korakora no sɛ dɛn na asi ankasa
3: nti asase no ɔmo se aba saa no ɔmo sɛ ɔmo mfa asase no mmayɛ gye sɛ ɔmo twa asase no half mayɛ na ɔmo ayɛ dɛn ɔmo atɔn deɛ aka no
0: ade ntia
3: wɔse sɔvia ni no kɔka kyerɛ no sɛ sika no a yɛde tɔ pradeɛ ne de berɛ no no sika no so a sika no ɛntumi ntɔ saa asase no nti asase no bɛtɔn aboro saa nti wɔntwa half mayɛ na wɔntɔn asase no
0: nti sɛ sɛ sɔvia ni no na ɛka sɛi kyerɛ mu
3: sɔvia ni no na kasa wanka saa nkyerɛ yɛ o bɛɛ sɛ na maame no ka no ɛna hu sɛ sɔvia ni na kɔka saa kyerɛ maame no
0: nti sɛ maame ne ba no na nkrataa no kɔdi ne hɔ
3: yes
0: ɔde sɛi
3: wɔde nana mframa
0: wɔwɔ ahoma no so kyea no
3: nana mframa pakyɛ good afternoon
5: good afternoon
3: pakyɛ ate sɛi
5: nso
3: mpakyɛ asase no a yi no a yɛka no na yɛyɛ ne wo kasa wɔ hanom no mo se asase no momfa ma yɛ mobɛma yɛ half no yɛnte ase yɛ deɛ nti a mo se mode half bɛma yɛ no wo ne eric na agyina so se maame no sɛ wɔntwɔ half ma yɛ
5: woyɛ kontomponi papa sɔvia no wɔm na pɛ sɛ ɔsɔve problem ma me no mmienu sɛ bɛyɛ a yɛntɛm bɛgo kamakama ɛnɛ wode asɛm to sɔvia no so meboa
3: wona frɛ sɔvia no anaa me na mefrɛ no
5: na wona wo sɔvia no me na ɔyɛ masase ho adwuma ma me ɛna mebɛkɔsase
3: no woma me na de atɔn ma yɛ sɛ yɛnkɔpɛ sɔvia ma no kɔ anaa se
5: ɛto wɔbu sɛ me woma me nkasa woma me nkasa wabu sɛ masɛ meka sɛm no woma me nkasa deɛ wokae no mekye na meyiwa no woma me nkasa
3: pakyɛ kasa
5: asase no sɛ me wodɔ soɔ no me ma meka kyerɛ sɛ wɔbɛtɔn yɛ saa na ma meka kyerɛ wɔ ɔka sɛ wɔbɛtɔn no mebaɛ wɔde mɛkɔɔ sɛ wɔbɛtɔn no me se saa na tiɛ wona wodɔ soɔ nti ɔma mene wo nhyia na yɛnka ho asɛ mempɛ sɛ mɛpɛ woakyi atɔn ɛbia nka wopɛ ɛna ɔsɛ wo sɛ wopɛ mebaɛ a wo sɛ wɔ sɛ wɔpɛ pragyɛ nti wakɔtɔ pragyɛ ade ama no ɛna mbusa sɛ asase no wosusu ɛyɛ sɛn di asɛm na aka kyerɛ no yima no na
3: mese me susu yɛ no a yɛ one a half
5: woka kyerɛ m sɛ yɛ one a half
3: patwae sa metwerɛ kuda nkyɛ no so
5: ka nokorɛ wo asɛne na wo sɛ woyɛ kontompofoɔ paa
3: deɛ ho
5: nti wodeɛ mama mepɛ wo kyɛwo mepɛ sɛ yɛhyia face to face ɛnyɛ fon so
0: agya na mebo wɔnom atɔ pragyɛ ama wo maame
5: mepɛ kyɛwo me maame no ka sɛ wɔbɛtɔ pragyɛa no asase no mebɛ mbusa sɛ wokɔ susui woka kyerɛ maame no sɛ asase no ɛyɛ sɛn ɔso wɔ nsusui no ɔde atɔ pragyɛa no brɛ no nam sɛ na akɔ na ɛkɔta pɔto a na sɛ pragyɛa wɔatɔ brɛ no no ɛntimi antua ka no a wobɛyɛ dɛn
0: mebɛ wo masɛ mbisa no pakyɛ mebisa
5: na
0: woayia
5: nomsɛ
0: wo maame ka sɛ wɔnom tɔ pragyɛa ma ne nana bi a wawie suku anaa
5: ɛndeɛ na menni hɔ wɔno asɛm a wɔɔka no mi na menni hɔ
0: awade ahu pragyɛa no
5: ma wo sɛ pragyɛa bi wofie hɔ deɛ
0: wobisa pragyɛa no ase ahu sɛ yɛ abɛma yi na de baayɛ
5: before me mekɔɔ sɛ mekɔto asase no a sɔvia ne ka kyerɛ me sɛ pragyɛa bi asɛm aba mu nam so saa sɛ dɛ ɔma me ne saa nnipa no nhyia na asɛm biaa mfa no asɛm nkɔ sɛ bɛyɛ a ɔno wobɛnya no asomdwie nam somanyi
3: ma woka sesie a yɛntorɔ yɛde eric kɔɔ hɔ na eric na bɛbɔ amaneɛ sɛ wo maa me de asase no atɔn ma ana ansa na wosɔre gyina so wokora wɔmfrɛ wo fon ka kyerɛ wo
5: alek mfrɛ mfɛmefosokaa ɛtina wode no kɔ politatia wasade aba ha no
3: wokɔɔ maame hɔ sɛ wokɔka pradeɛ no asam no asase no asam wo maame
5: kaɛ tie me ɛdeɛ ntina woma ne wobɛma no ayɛ dededededede I'm not going to be able to do this.
0: Na aya den na ba me wonu abetibi afidipem se woto praga na brabre wanu wa brabre wanu misaye.
5: Oh, sabe wana busa mama wa me da se pa na question wa busa me no. Me da se pa. Woto beto praga. Wonu su busa sa se no ni sa se no 1 1/2 ya de to praga.
0: Ada se busa se 1 1/2 no ka e promo no. Wo de basi je mo ka se.
5: Wo wo me.
0: I'm not going to be able to do this. Odu abe 10 kwa mepe.
5: Me da se. Odu mo nyankopo wo hira opa, se wate mase. Ba bia mo ni pe bebere wo mbe se e be de nti me da se pa.
0: Se me so me da se pa. Nyankopo e hira o. Kedi. Bra inside ha de ja de mamisi. Papa. What did you call no?
3: Epachan.
0: Wo se nyankopo ya adomo a echina. Obeba ne ato asem no so.
3: Epachan.
0: So jitum sa.
3: Me jitum.
0: Kedi what me ne maame no wakasa? Maame no so se sey. Ani e fe sofia no tuso ne yenko ade ene bobode ene ma ne nwra fom na ya na ekekam wai na yenko ye ni papa na e di asem na be ma e be ka kire wa ma wani eje ye se 45,000 odo beto pragia akwoje asase ankranta ni hu
6: osi meni na ye ejuma ntide bia ma me no so frɛ na o ka kire me se ma me na frɛ me se na asase no wazam ntide ma me se munye jide se o debi awa frene ide ya kwa tode mana asembia ene jire ini mse asembe batire
0: iti wa ute mamena nwa asembise wa suwa kupragia
6: amini ni kwa umini ni braba kukofio kubuseno no so ya mtuwa pragia mano na ya mfasa aseno
0: sese sovia ni jina breye hii sovia no dienu diene ma sovia ni bemu muona mukope sovia na nase mamena nede sovia ni mao
6: yene ya kufra savia no so mbefe no wonsusu no wonye side plan no
0: okay
6: te dinu ko kire no na wosi eto ne se na esi maame ne se ento aprege ma no na en fa asase no e no se eto ne se na se aprege na eto ama no esi skene edit e ma ne ni swa yan fa 150 million en fa nka maame no ho na se ye ni maame ne nka sa nte edit skene bi kan wa enye ye no se sa na te
0: aye beba so via na nka se mu wa ba maame ne no entwetwe enko mo hello
7: Obai ma.
0: Papa na what to say?
7: Yeho adumo na mo fe.
0: Mkwa emu wa hapa na se me nya mo so kwa na se ri ajenchire wo yi.
7: Ah, se se dia na wo ka na mete. O se me me ka akire ni se, o mo fa bi nko ka ma me ne ho. A se me nyina ni se, ma me je kire dia me ni mpa because my busy. Me wo me ba bi, e na wo abrante we wo ba e se. Eh, ma me bi se to pragia ma na fa atase. O ma wa pa. Ana wode me ko. Me ko ana maame ne yenipa a me ye na adwuma ma no. Ana me ka je se me ntimi nye adwuma ne ma agye se. O maame na nkasa frɛ me because maame na asase ne ye ne dia. Ana wo na wode pragia na ekɔ. Enti mesra obi bia wo beya ma maame ne bia no. Pomodi se ne ba e wo ma ne ma abedi adanse ana ne hunipa bia di adanse. Asema me ka nyina me wi abisa ne se me bo a. Na wode maame nkra no nkɔ photon. Ana asi maame ni se oniba. Na msi yo nko foto ade wo. Maame ni fie anim. Endi sa wo ye bibia fro bi. Ana se papa ba akokra be se ase chiame, be se ase ni chiame. Ye ye se nana boache. Wo de okwa fre nana boache se opa ne chew. Maame bi ne wo kan sa aso asem ti no. Wo metrem ni media dance ye bi mawo. Me dia jama ante hwi biem. Ana me wo na maame ne ba. Wo be ka che me se wo bo e be ka me se mo akoto prage ya no. Edi ama maame na maame nzi oni ba e na me si yu oba nti shaade a wuye ni ye ti wana ne baba akubae pa ya one bae se o maame ama na asase bi one na kan asase bi wa se ma cheka kra de now person cotton no di cotton engine sin kem and I'm say asase ben to odi na ni church am yan ko okra o church am na na me say no sasa asene de me kase me ko enwa djuma ma mo aton a enye ye ko hu ma me because o ma obi aba asa o ma me say on top ragia ma no ma na sase and odi me call sasa asene so ntia no ma me nkoka ho asem na obi san say me timi design pa number ma no na me say agisa me friend answer na me friend wo abrante ibo amane say ma me ni babi aba me ho sese ni sey o se me kwoye na asase no ho adwuma de akwokere me no edi me pese woni maame ne ba no e kasa e na so fa me number ma no na me de ma no no frere wo e na munyina mo hyehye se mo be pemre no mo be sia wo me me ho e na mo ba na e sia na e tena ase e na me ka cho se bibia ni abra no pa ya woni ne wo enko maame ne ho na mo nko ka asase no ho asem e na mo koy first one e na mo ba e na wo se pa ya no be ka mi se ne maame si ni buafu se wono na o wona asase o ye na ade a emfa ne ho na me se wo de anya hwe ma me bu afu anya abotrema no nti ade ache no ano frɛ me se abotre na me kan na ye pa na ko ye ne ma me de pepas ni nyina ayden atragia no ewura ne pepas ni nyina ama no aka kire ne se o me fa me ne ye nkosusu asase no ne ye ni half ma owura no ana me se no se sa na o ma me aka de a ene ye frɛ owura no na o mra na mo ba fie na me se ye ntumi ntra me ho kra nka ye nko ma me na nkaza ho ne ye nkotie na ne mu asem ya kwa na maame ni say already no odi kan ka kire wo say obema half plot enti yen ko susu yen ni half plot ma no ana wo say wan maame na anka sa na maame ka so di asase ni nyina ene be ma wo ana mo say okay yen kwa
0: me pa cho mimi say we answer what was so be ay asase ni da no half plot no say say no where so there we are e bo no da say
7: bo no beti ni half plot beti mi di age be 50,000
0: okay
7: Ebetimi
0: di age 50
7: and answer 40.
0: Fajo
7: me ti o. Ebetimi di age 50 and answer 40.
0: Hey.
7: O ti nka.
0: Bacho, mete won kapa.
7: Aha, mi si ebetimi di age 50 and answer 40.
0: Tu adia na wo kanu so e.
7: Aha. Ana ja ye na me so okay, fa dia, sumia maaji nti obi an kwodwene ho, na brepa mi san kwa maame ne wo. Timi wobe mi wobe bi kwa na wo frem wo tola no papa yo wo no frem tola no frem fe mi o pese oni mi ene papa ni sia bra ni sia na mi lan so wo bra na mane ye na wo se ani na mi si yo timi de mi ba fie anche na ye besia ya mi bi sa amane ye na wo tola no bo amane ye se wo ba no abe disa se half lot na ye de be ma wana na mi so papa mi de wo be bi sa me sa question we ya entimi muwa because mi kan jere so na mi wasa ase bia If the assembly are over, your mamma and I was a yako. Na yaneko can say be a half no cancer de bamano, only the more can say minana or de mau, because I won in Tamas and Moko coming in you. Nay, young co, and see Cope was soful. Now for where you come, Napa will be a ususu, would do a cheer babuau. I can o bra, nay, and peda, yen, yen, or mamma and all. Me names are no meca, you know. Only you're not to an eye. I won't know who say, Makotom and Entry, so Nanchen Mumamia. Wo ji na ntwe nafa mebo odua no akoto fo mi nsu mi fie na nimsu da ho ba bibia me fro bi a wo ba ba be kanu kwe wo mu no wo ho ba kire wo pa mebo odua ma mo odua
0: ma na bo odua no
7: abrantie tie tie na katola no ho no
8: obua tro antro au kanu na me ka kire wo se
7: wo si tro dia ni ma menya akasa
8: half na wo de ba mae na me se half na wo de ba mae se san sisi ya ya fra wo ba se be ye ya sase mae no afi na kwada ni se half na ndewa anya sade ya mbra wo na wo koton asase ne man yesa na mu kan ye mbra wo na wo koton asase ne man ana si adentina ato ade ya de ya mbra wo se ye ye pepes man afi na kwadan se ya mbra wo na afi na obesa bobo foforo man ye sa na tere ye sa asin firi nsama firi wo wo na ma asin firi wo sa me twontro se ma me ne kase ye mfa asase ne nyina ye ha na ye tena nso na da ha ne sa me twontro nso ne na be di adanse ye ma me
0: sa na wo kan ye
8: ye dere se se ma twontro se ma me no ma dada han se me me de moto be bra no na nye o no an frem se me me fo moto bra no na ja asase no na wo
0: akoto fo
8: me na me koto fo me ka sa no me ka sa na me ta ko nso se me ka na wo di ma tem se adan ti na to la fa ji fo we ba ha
0: oh
9: I don't know for Jimmy for bar. All I can't say, I'm so sorry, say you, Medassi, say my Jimmy for, and I'm looking to just say Medassi, say my uncle Jimmy for. Nti me kwa bebi asamu be bi dia no be ba be ya no me ka ta ne na wo di di matem afra ne ne ba so won fa boys na mo do bo me ma ga bi aba fi be ya amu fra boys ma mo ba tole mi e
10: try answer
9: like say my be be share ana opata se ma mo nyame hwe na ba mo ho boys ne four ana ba mo ho omo de pick up na ba mo ho
10: fra boys se wo mo ma
9: bo amu bo me omo de pick up na ba mo ho tole mi e I'm about to have a full crowd in a few china air camping and you are a woman dancing at Sahono, the area of Romano. While one of the peers, ah, much of Missy and I say, ah, now I prosper day. I'm a church as I say, ah, I know when I'm my son and county Munkomunko. And now I'm all part time, I'm a German, I'm a choir.
10: Ah, Soviana, yes,
9: Soviana, yes, ah,
10: would you be?
9: Soviana, yes, our opera, the opera of Canyon, one can never,
10: never,
9: never, never, never,
10: never,
9: never, never, never,
11: never, never, never,
10: 90 mo beti mi aye sa sa wo fra boys am ma be kwa prosper
11: me de aka kwa me ni mo hwe prosper kwa me ni be bi ote me kwa me ni mo hwe me ni be
10: bi ote fie wa dana wo si obo dia ndano wa ana sa sa ni si ye
11: ana mo ba ni fie ana so mba mi mi fie
9: o o ma mo sie no fie kwa jansen ni so jans kwa na da kele da kokele bi nu o mo tie o jansen ni so a pole na sia biji na ntwa ncha ho na o mo cross me ni ka me fa na mo fa me fa na mo fa na me gina ye
11: o ba yi ma
10: aga
11: na se asema wo ka no tole nie minie pa ya onie tan be na me kwa frere se me ba ne mfa dom me ku no
10: tala
1: wo
10: ho ana
1: I'm a friend.
9: Wo na obesa bobo ofufura tona ade ne mamia.
10: Hey.
9: Ensuo ya da na beka no kora mamia se mamia me sisi no de opena na me ye

so na ye capsules na man ba ko bida ko pon benye ni pedua no mfa so ba apose no apose yo ya honam ya wotini nyina e bia wonte ye nodo jenka wonte nirado jenjenka nirado jenonte ngau ye hono wono ye odia no se kakra de na yemfa ma be vibe drop syrup ni ye menu asebe bua kwanam wonyi papa bo sa kore bi oha anya busum wona ye kobra ye wo kobra nsa na ye wa cause na ye den ave kobra nyi kama kama akosu ya de apona me ya de otai no otai amodi ya man moje dronum malaria de luma trust anan antimenten

nya accident bia wo ble kwa wun konya accident bia so na wo de poma ene nante mi doctor yi wa edo be manimu a mi nton aduro ni famam ana mi so mi charge wo nemum no be register insurance ni bi wo register eye 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosome baako enefo no makoma kwadionu aduasan baako 31 days ana me di si ho de ama wo na wotu biala me di afidie be di unipadua na chi ena nye yale baako pe ho aduo na me betama ama wo da bia se diabetes na ha ontine da bia age diabetes ya do da bi da bi ebia na wo de ne pressure ka ho ebia na wo de ne pato wo dumpe ne ka ho ebia na wo de ne wani saka ho ebia wo ti saka ho ebia osa oyefuru saka ho yale dudu biala wo nipadua no nyina no mema wo nyina ho aduo kakran kakran kaka kopem se yale ne nyina ase betu afuru nipadua mu ye obu wona wa chichire ne nan wa chiri ne nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afa chire hu se enye dutuo enye duabo we enye sunsuma yibia eye diabetes asiche yale ana makusikru atu na so bi tinche ekuru na chewu nipadua nu mti no yesia yetwa ne nan so nam yetwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akotupai abaifuo kampo yetwa so nam nti ekusikru ante unimba ye hu hwe daddy unimba ye hu hwe eye sugar na ebe do so nipadua nu no ana ma ekuru kakra bi atretre sa no me ma wodro bi wo de bekyene nansa onsame nansa me beso obesan no na ekuru na wu fam telephone number ni bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from ni ni koma ka chose nyame nko na mo studio ha me na nurse fo ani ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne won kasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ye wo kumase baba yara sports stadium so nimo baby bia wo tie mi bia wo de foka bra kumase krodua yi mu se wo be piem e wo kumase krodua yi mu a busa kwala na se pani se wo pe stadium fo stadium ka wo betimi asi wo queens gate no wo rest stadium no wo betimi asi e wo makoba no wo wuram e wo stadium inside obetimi asi ewo ye papa winity oyey ho no an winity oyey ho no obetimi asi winity oyey ho no wawuram obetimi so befa stadium no main gate no wawura stadium no ni nyina no se obewura stadium go stadium no gate ne door so ye wo scoreboard na se pe eti ba bia obefa wuram no obetimi afa queens gate ho e de wuram ba bia ye maame no wo fufuo no na de wuram obetimi afa makoba enkramofu school mu amadi aho no amadi aha obetumi afa ho nso de abewuram obetumi nso afa unity oyey ho na wo de abewuram ana betumi afa sports stadium no main gate wo nso de abewuram wo de wuram abusa security ni se me pesto number 35 baby a doctor EY edu ensenchrani doctor baby a oyey adwuma no page wani on scoreboard na sepe ho ana ye wo store number 35 fatu utrim store number 35 wakyere nyame aduma no pabra anopo tututu ne yebeye pressure ho adwuma obi na koma bo ne se pali wonante kakre bia no abre wotifa ko wo hwe ne funsu sa na ne yema shine se pram ei na den na fo ba dwindwi se ei obi di makodro so ana obi abomedua obi atumadro ante emfa wadwen koso ebi kwa na wo de ne nya pressure wo ye wo akoma yale ani chichemu de kwase do ne fe ne cardio no ye wo cardiovascular wo de wo ba me makete wo se me use of de ngonwa so bia edutwam
obie ni wonu ma metim di mi sensibu akase

0: ebi a doctor suma si ana doctor benti obi because afidie na nyawo na wo beka wo yale na kire me na se wako na wo hu se bon tentem e wuma na wo yemahyew wo na ntika kire bi no wable wo na ntika kire bi no wable e wuma na wo yemahyew wako na bon tentem wo na akoma na twon na koma na wosuwoso wo da hokura wo tisa koma na ebom kim kim kim kim wo tini mpadua num wo tini sumye num entrance ekum ni papa o pressure ekum ni papa me anam di ehu odraba etu ase ye obu okra mpato ne de ne nye pressure nanso wako amiyama ne pressure duro wonu pressure duro fina ne ho ye ne basabasa wonu pressure duro na ho tetie no ey wa anum so na koman e bose kim kim kim kim wonu pressure duro nso anan ho tetie no me pacha wo brane yehwe ebia na ye cardio dispenser ebia na ye cardiovascular ebia na wo de no e heartbeat ana mu akoma ne bo ntentem sa wo de bra me ne umie no betrase ne ye de wo from fidiem ye ncharge wo ente nsura kire eno anse wo register insurance ne bi keke e ye 5.5 eno miska wo de beba ye nkwe ne hospital a o ba e ka obo ne de tujo wo radio so nshia bi da it message se wo chenya mi aduma no pa bra stadium ho na se de akoma ne sifo bo fa biala sedi akoma na abam memu waduro ama akoma ebo ntentem begai pressure no ebe firi wo ama wade ho kra wate fa me number ne bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shame susa eye kumase baba yara sports stadium antifashe utrim se eye daya wada ane yedi yejuma ebia na wobeye wadwe so me twen meme da mifra ye ni ba na meko o meto yen ebia ba so me twen adwada meko kwaji me susu ya na me ko da bi o meto yen eye ya wada edise wo mu aho aboa ho ene ya wate menken na fashe utim se ya wada o ba be shea doctor no ya wada o me kire Thursday o ba be shea doctor no ame ya hwa ma na wo kina no ye beye endoscopy mami nka ne twim mami bi no se doctor me yafunu aduane to me yema na me gya menan aduane to me yema na me gya menan na aduane panso na me nidi ya fo me bua no nyina hyehye me minufu ntem sei minufu ntem me bua no afikwa ne doctor machin kasem me gye me ho anye me kwa hospital se me nkoda ho ana me da ho omso me mama num mfiri so mba mama duro ana omde ababa bi ewura manum epia so ewura manum pia so mani ahaha na se mama ani e friend endoscopy no ya ba wonum edi afidie bi ewura wonum epia so akoto yem se ye hwe de ekoso wo yem no ntia utetia doctor fo sa no edi nti na ekoso wo yem ntia duane bi ebeto yem bi na wuja wonan edi na ekoso wo yafuru num ntia eti yafuru numa ene utiasi pa ensu yatiasi ewu esansi yatua wo se enimoko eni anka eni abrobe eni fufuo eni banche eni bodde eni kobi kontomle krameni aden oyefu yale ba akope doctor yi wa edusse meto nsaflew brabeshia me yefu yale ben onse machirechire mu se afi mahudu bible so ana mekotena so a menyamle achirechire yale ma akomako nene ne mebo ne tofa enu titie osa no ye wo peptic osa ye wo h pylori osa eh ye wo gastric osa ye wo duodenum osa tieni o na osa no ya ne nkofu bible fisie bi akonchere ana de osa ne ba papa entisa o entisa entisa entisa dientia etisa ne se wo de no atena wo so mfie miensa de na doctor no si gya nyina mpa opo apo mden opo ahoto wagyai ene fufu wagyai di ene nkwan wagyai ene mi pacho edie be na doctor no si gya na nkan nyina wontimi ni abro be nyina wontimi ni wagyai di enso still wo yefunu ne mututu yefunu mi yagya yefunu mi kikawo me be kire wo de ntia enu nti ana me doctor yi wa do me say me dia me charge wo yale hu ana se duro urade na me nsa so a ene bibiduru abibiduru abibiduru abibiduru atia se te wo wiase fana na me ma bibiduru dia me nton fa ma wo no me be kire wo mu me ye from me doctor yi wa edu me ye titini ba ebi a wutie me 1942 na wo te ase 1938 na wo ye baabu no 1944 na wo wiase ena nu ye aga na nya fa ho die 1957 no na wo ho na busa wo se sabre ni mu na yale ni wo ana na yale wo ho na nso mu bia na wo be yale no na okɔ oduyefo nchen a ekɔgie dua na ye ntwabo mfa ma no ni ye nchaaje no na aduro ni ye nton fa ma no etina ayalesa no wo ho na ayalesa ni wie paye ntententem na nso nei yesi betua 150 million yesi yedi acha okra 75 yedi acha okra na ne 30 million de betua 30 million 30 million ho do sen watua enso yale ye no da so ewo ho doctor yi wa edu se eye bibiduru nkwa de ye nchaaje wo eye bibiduru nkwa de ye nton fa ma na abibiduru no ma ho den abibiduru no tumi na tinye ye adwuma ma wo enti se wo yem ne tutu wo yem ne ye wo ya osa ne wo so osa na tran so acha fami namba ni bi na wo kire nyame aduma no pa braba ba yala sports stadium ho na be register insurance ni bi na ye nyina insurance ne so na ye fa won to aduro so boso me ba ko pe na hwa de o de agi namba no 0542 08 99 83 enche me bia homa na tun 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebusua chane suma me se ye wo kumase ye wa debia baba yara sports stadium ye wa debia ye wo kumase ya enti wo chine ene wuko ye wutimi wo chine nyame aduma no pa fa wo yale fo bla na be register insurance ni bi fama no na fefa ne hye nsa akia na wo twumie nu ni ehwa de hwa ye be yale fo nsa asma ye be ye ho adwuma asma no wo ye won te hye wa ye won konkon ye won samawa eh ye wo krotwa utim ni ye pa ye won te hye wa ye won konkon ye won samawa ebia na wo de no ubo wanan na amama bi ba ebia na wo de no ubo wanan na wan kasa no ase wo fi moja menim ewa wo bo enam so amya man ehila bi se aya atweko otirim aya atwe tweko otirim se ade ni nkura wa na wuwu ani enkasa enha ho wo kire nyame aduma no potutuju behia me man asema duro mapa ama asema no afru ni paduam kura a ebeko untinka biim asema no ebeko kura na me fakonya we sie so ama obi opeso otukwan amnaso otukwan no okoy wakwa kopem wasen na chiasa aba adan ya yesi hey wa feli medicals na medicals wa feli ni kire se wono ankasa no oblebuum yale na blebuum yale ni nti ama akwantwe no antimi anko obi okrompo na eya djuma bi mu kwan na nanka ye fa no nenso okoya ye cheke no no nso yeso afeli medicals adan ya onso nya blebuum yale na sa blebuum yale we si ana meje ho abosobode emi bi atwam na me hwe kwa se afi we nsuma se age ho abosobode e wo bona half mantem meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti me fa kwenye we si so akache wa wuti me se wo hepatitis b e wo mojem wo hepatitis b e wo brebuom wo de na ye chronic wo de na ye acute wa ye viral road ye de wato do so anuma numa numa numa still enko hepatitis b ni di unya be ye insurance ni bi odie brana be ye insurance ni bi memo hepatitis b aduro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free mojem obrebo won e be free e bi na kidney ne ho aka hwe papa ye owo anomanje anomanje ne so aho no ne nasia tatai enkofo se eduabo ye de na kwantoa ama na koso anya wa nyina wo me de na kotachiman bo kire wo se hefa still ana ne babae wa team nkan wo radio so se ya ana mo de ne bai on ba na me ma na duro ni so mfa nkwa ne kidney wanya kidney stones wanya kidney stones eye ne kidney ana problem ne wom afa me de nem to aduro so within 2 days wo me so wa toilet kankankankan bi wo chese fie wo nyina hunya hwene wa toilet kankankankan bi adjunso junso bi a wo me hu bi da afa de ade che ya nafu a ho no atwetwe ne shua ahono atwetwe ne nansi atatai atwetwe wade no me fa kwenye we si so akachire obi wa ko hospital am ya kachire se ni kidney ne ho aka ni liver ne ho aka ne se nipa no benya gidia ye ntong aduro ne ma no ye nchaage no omra no me register insurance ne bi wo chenya me yaduma no paya ye baba ye last post stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ni nyina sibe tu amena den ho kra pacho emma biim jeme number enche na meble na yeble me ba be sole so 0542 08 9983 obetimi afre ma bia homa na tu 0542 08 9983 fre me ni nkomo sense meble ni eya yebre 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 ɛna mu nsa yaleɛ deɛ akyɛ paa deɛ ayɛ chronic no sɛ maka kyerɛ wo ɛno ho adwuma ne yɛyɛ akyɛ wo so wobɛma mu keka wo nsoa bɛgu wo bɛma ho ama wo bɛma no koraa so ate ayɛ ketewa woadwene ho a wo nte aseɛ sister nsunsuo gu wotena akonnwa so sɔre a na akonnwa no so afo woadwene ho a wo nte aseɛ ɛyɛ woadwene koraa sɛ biayɛ aduro bi na obi ato wo ɛnte saa ɛyɛ yaleɛ ana aba nipadua no mu fa number no 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 we nso ye WhatsApp number na betimi ne ma chat no eno ye 0208 7884078 memory of say what nyame aduma no pe yebe ani ho aduma ebi awde no eye glaucoma ebi awde no e cataracts ebi awde no bibi kra na abwapete so ebi awu twa nkrampan upoje wani hwe soro apena ade no bopete wani so makacho se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 no de be register insurance na no pe ani ebe jina so a ye de be hwa obosumi ni nyina o eti wo chenya me aduma no pa be register bi na enti me nyina so nsin konwa enhwe wo na yale we nyina no ase enti me tu abusua me mle no aye ble eti tie dalachin no ba bi a wo chena ye ye aduma no na timi ble bi wate wo chena nyame aduma no pa ye wo baba ye raspo stadium ye wo kumase baba ye raspo stadium ye wada wei ani ye wada bia adechi na se ye wada nko ade a bra kumase baba Yara Sports Stadium. Yewo store number 35. Yewo scoreboard nasipe. Scoreboard nasipe. Machel se stadium ni so. Gate ni so dorso. Tibebi abe fa uremu biyano. Udi urema abusa store number 35. Store number 35. Eho, eni bebiya. Yewo. Nabe ye insurance ni bi 5.5. Eni sika uba ode beba. Ye register uri ya. Ye duba tuwa dosu sa abu sume. Na watu biya baba jedru. Na watu biya baba check up. Ami yashe saane mani nina edi amamu. Emle na ya blenti no jimi namba na fi. Mensu ale sume mle no ayabre. 0542 08 99 83 0542 08 99 83. Me kawo se uti me radio stations ahodo bebre aha eye Enshira FM 104.5 sala na uti me ewo Otek FM 102.9 sa pepe na uti me ewo Kumasi FM soso midin ene doctor EY Edu ensenchirani doctor ana wote me nkane nyame aduma dasene yebeto aso makrao.
1: Oh yeah, come on
2: Isra 104.5
1: FM.